0: Mr. Onyame no
1: ma kai goodness. Ma ba ba ba.
0: Fa ho paro.
1: Aje. Oya bi pe.
0: Ti u fa pe ma wa ni fo.
1: Me wa ya bi pe no.
0: Na o ni u hama.
1: Ba tu mi aya. Ma wu ma ka.
0: Mr. I'm sorry time.